0: siya yung Nulo Guerrero Rera.
1: Ayo, kunori.
0: Oo, oh, munin pa ka sopa, hoye.
1: Sopa? Yolen lenta niyo ikinin pa ka sopa.
0: Wason to, mumurmela kunori. Kunori, onni pa kanyo sopa.
1: Bravo siya. Masi kunori, kaya yon pa kanyo pahi sopa.
0: Akuba.
1: Isir sa kamiya no, iyo ya sa kasoten kimurumela kunori. O kale musoro, o kale musi. Asopa, fishawu. Ni iyo ya soten sinkala sosiva, ni so unke la sana.
0: Monele le minke lo sinchi pale. Ni mukalihe sole sa nyo sohe bilele ya murumela ka kunori.
1: Ay, munike lo moto umagubansianyo.
0: Eh, oro abo mi kinro wani. Kinro wapi ya muhusi haka kimurumela ka kunori. Oro abo.
1: Nira nore era na minke lo sa knor.
2: Tropigalia.
3: Dodoma, muy buena no mosa, welcome la Tanzania. Un rumeni wa, mire sa Africa Austral. Nerere wa Africa, wo pireka miaka meloko mili ni tanu. E kulusha Dodoma, enni nuwa mpaki sentimetro meloko mili ntaro. Ne sene kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nene pakato ibazi solili ikani ni suru pale ntoko mutu kani pavelawe nene wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hatoto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha watatodoma muruba mkure lanigua ya nogo oniru etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vomirele lo sotene mwigwadano la antumihawe wawi mpaje ihisapo soku wala mpavale urupa sana mmatele ekulisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela con su esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Gualamu hinama email, @kpl-mbk.com. Munipanya o wakuvea.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ma si, Mira, si guacaru, si ponda va. Ada. Ada juada ahime wi kayeno si ponenda. Ma si, nintuna wi, ni wiri aneto, si ponira ya. E vita ka mi ke kalora mi ke pepelo suela mo ta head vita ya butu e kalla yo ngora mi kinago. Nguria ni wasorera.

0: Nari nsipo nane uzada Rosa na uria na humu studio mo masi Ibrahimu Darita okati na vahin wahu narija eurozu wokele iwa ni halane pa minutu miraru wi nila shere nito nime wevakani noleli hakani nyungu anumruwa niwo wanina anova woshukula ni wokati mwivanghanyu wi nguria nelaka na hunolelo kani wendye otukula oramu kana okati wovanela niniwo Mahawo wira ikale lusi ni kale ora tene mu studio mu majesumane mulukwa ni bahira ekumi noro wa omana niha ukali haso tene wi ni kumane tuni yuwa muruwa niyo.
1: Wege kae ni pavela kato opitela wakati yafu ni moshe moshe kama tase mshtina. Masi ni holi yali hakani wi mabara valiari wa mitira sengu haya hisara mukale ovu kulela. Wawe seyo sinoro ruha mkuta kuto variaru wa munu elwanyu. Ni nola tulela kani we mkale owe haura trene mpiro manimani wa elabu ahu. Gihira elabu ahu mani wa ilapo so kopela masi inya ilabu ahu sikalia ya owe wira lampandra so afrikano. Nto ni nola tulela ni wira mapara mkila talo kate ni na atara tare ashini wao. Wira na wehe enamuna heni. Let raya, inamuna heni, simbuti, simbuti kaya, elabu ahu inamuna inetara yeri wa mpira.

0: vraiment croire.
1: Nari ni takwe maradi Mosambike amirevo imawani okisanga na sio kwa makaya district yonchuchi imawani yonakuta mono yola wakiviri profesi la Cap Delgado anzora zohi ni minuto mila kwa mili wakata Mosambike 23 horas 11 minuto jini laponi huu motene chani hali chuhulilia neti hali nukati kampatokola nuruavai va uhela mkomeke wapuani Wapuani mungu maka vale una kavira ni uvriana itafauti chinerania wapuani pika letu yulu pali ukati kampa tokola. Na lilo irada Mosambike mshura choka Abdelgado studio cho vapemba chini ntibakila ukati wanzora zohiu ni minuto teratini ukatu hapare cho ultu mjura. Isiri chipo ya Elton Ibrahimu vreke wapuani chihohano vita na isiri. Atu ya telana kavale huano vitane siri. Inokala ke yunghalo kumelele otene na sonarera uvitana isiri. Ata namwala nacha kavale nana vitana ka isiri. Kuna kalaka wira eku untenliole eku nunchuwe lole mmena. Walani kina kala kureka eku utelienu lole kununchuwe lole mmena. Vitane ke isiri. Siri pika leitu yorera ni yulu pale la mulia ukikicheria chowachira ukalakala milele milele. Thank you.

okhulumayo vele thuno farrati msambeki neri hali cho wilelia akenya chikale mtoko cho iluka ye makwa uno choko vochulu ni veri gariwela pwe hu komo kalvergado na polunia sani u zambezi ya mitako chenya afrika chino rampa ukati wo 5 ora za wiki su akele ni kalendi kuno ntivela Ako shirini marulo kanlewe wana sita, makao elfu pilino meka shirini na sita.